Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugit